0: Det är fredag, endelig fredag snart. Helg, och vad kan vi göra på den här fredagen här?
1: Nej, det viktigaste idag är att vi inte ska tråkka på bia, för det är inte tråk på bien dagen idag.
0: Ja, det kan ju göra ont av det.
1: Ja, det är ju dumt av nettopp. Ja, det är grunden att det gör ont och så är det
0: vi trenger bian.
1: Ja, de dör ju och det är trist. Det är också att ta med favoritbamsen din på picknickdagen och det säger ju egentligen sig själv vad du ska göra. Skönt är hur det här blir en egen dag, men alltså varför inte? Möjligt att få några rare blick, men det bygger väl bara karaktär. Och det är möjligt att jag är helt på bärtur idag, men det är också blåbärplockedagen idag. Det är väl kanske lite tilläggslaget för blåbär allerede nu i juli.
0: Men vet inte.
1: De har salg på blåbär på Kiwi.
2: Ja.
1: Och det är ju ett väldigt gott alternativ.
2: När är blåbär?
1: I säsong.
2: Ja, i säsong.
1: Ja, okej, okay, moden då. Ja.
0: Norske blåbærsesongen var vanligvis fra midten av juli til slutten av august. Så det...
1: Ja, men vi har jo ikke hatt sol.
0: Nei, men det sikkert noe blåbær. Det går sikkert bra. Vi har vært for lite oppe i marka til ja. Å kunne stadfeste.
1: Ja, men hvorfor trenger du det når vi har salg på Kiwi?
0: Det dyrt med blåbær.
1: Ja, derav salg.
0: Ja. Ja. den billig nå også?
1: 24,90 tror jeg. For en boks.
0: Ja, liten om det.
1: Ja.
3: MFMs festivalradio. Også i år kjører vi festivalradio under Moldias. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14. Det full rulle. Festivalradio hører du på MFM hovedkanal. MFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Dette MFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Nu är det frukostshowet på 1FM denna fredagsmorgon, endelig fredag och snart helg. Vi ska snart ha underhållningsnyheter här I frukostshowet.
1: Ja, Isabel Råd kastade sig på VM-febern med en ganska så kostbar impulstur och en helt speciell resepartner. Vem hon reiser med och prislappen på turen, det får du veta I underhållningsnyheterna om lite. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Det är endelig fredag!
1: Thank God it's Friday!
0: Ja, det är endelig fredag, snart helg. Helga startar först och bäst här på NFM och vi är klara med lite andra tips för helga.
2: Ja, vi startar med idag. För idag så vill det vara möjligt att få med sig en exklusiv akvitsmaking och bacalao på båten MS Kautokeino. Misundfestivalen är ju gått igång, men det är fortsatt inte för sent att få med sig de två sista dagarna. Det är fortsatt lediga biljetter till ikväll och imorgon, och ikväll så är det bland annat Jesper Jenseth och Severin som ska inta festivalscenen. I morgon så vill det bli holdt drop-in matverksted på Salmon Center Molde. Det är ett gratis arrangemang som varer från 11 till 15, och i morgon så är det lakseburger som står på menyn. Kan någon spela konsert på Fussy Platebar? Arrangören säger du kan förvänta dig det ypperste innan hardslående instrumental psychrock. En kort spel upp till kvartfinalen mellan Norge och England på Brygga klockan 20. Här kan du förvänta en god blandning av sånger du själv har glömt att du liker. VM-kvartfinalen mellan Norge och England börjar klockan 23 i morgon, som är möjligt att se på de olika utestäderna vi har i byn. Reservationsplatsen är nog rimligt full, men det är fortsatt öppen för drop-in-platser. I tillägg så vill denna kampen bli vist på storskärm i Alexandraparken, och det är ett gratis rusfritt arrangemang som är öppen för alla åldrar. På söndag så är det möjligt att testa formen på ett cykellöp. Det här arrangeras av Atlantic Gravel och Molde Cycle Club. Dörren öppnar klockan 8 på Bud stadion och har olika ritt som går utöver dagen. Söndag klockan 10 så är det också klart för kultursöndag på Veøya i regi av Romsdalsmuseet. Där vill det bli historisk vandring med guide och konsert med Ola Kvernberg och Stian Karstensen. I tradition tro så inviterar Molde Domkyrkes menighet till jazzmesse dagen för Molde Jazzfestival startar. Så om du vill bli med och fira gudstjeneste till svingande toner så är det bara att möta upp i domkyrka klockan 11 på söndag.
0: Uansett vad du måste finna på, vi önskar dig en riktigt god